0: 雪刮上眼眶。
1: 一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八、三、二、三、四、五、六、七、八。二、三、四、五、六、七、八。
0: 按揉风池穴。
1: 一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。
0: 揉捏耳垂，脚趾抓地。